0: Maanai, ezuwaanun ebbayaku anabbayaka bunuwe. Tia bamihun euren naa wakive. Adi Allahu fiyawa euren alukankura ta ketcha wakive ganna hindu. Tia bamihun hoholaage hiyaa wahikan libiganna se. Eerun tia bamihunge veri raskalaange tia bamihunnan yakalaange rahmet tanawaskod devwa. Tia bamihunge kanta tia bamihunna fahikod devwa beenuntan haasil kod devwaanete. Iru araagin anna hindu, eurenge hoholaage kanaya faraatan iru lambaalaagin daati tibaa affennaanete. Adi iru ossendaa hindu, waay faraatan euren duuko fahan alaade. Eeru euren vani hoholaage tanawastanigge. Ekanta vani Allahuge aayattahuge tereinne. Allahu tedumagu dekke vimiha dannaashe. Fahe emihaki tedumagu dibifawaa miheke. Adi ekalaange magufar dawaafi miha dannaashe. Fahe emihaka tedumagu dakkaane ehi teriyaku tibaayakan nufennaanete. Adi euren nidaafaa tibiru. Tibaayang hiwaani heelaa tibibayin henne. Adi timannas kalaange euren kanaa faraatashaa waa faraata furaluwame. Adi eurenge kuttaawti ege de ait damaalaagen hoholaage dorumatiigay. Eurenna tibaa balaa laafinama hamakashawarun tibaa eurenna duradduwe filaanete. Adi hamakashawarun tibaa eurendeke birun fikkandaagin hingaadaanete. Efadaan timannas kalaange euren nidin heelavwa alun fonuvvime. Ei eurenge ekaku anikakaa suwaal kurumashe. Euren kure bunimiha kubunye. Tibaa miihun mitaangaa tibi kitadduwahu heye. Euren bunuwe. Timammen tibi edduwahu nuata duwahigge baigge. Emiihun bunuwe. Tibaa miihun tibi muddate denewadigatun bodi. Tibaa miihunge veriras kalaange. Fahe tiebää miihunge mi fääsää hifäägen, tiebää miihun kure ekaku rasutereja fonuvaa balaase. Emiihaku emme rangalo halalu kaanaae balaa husikame. Adi ein kaaeti kole tiebää miihunne genna husikame. Adi emiihaku rakkaateri kamaaeku madumäätirive ulee husikame. Adi evves miihaka tiebää miihunge khabaru enguna diigen nuane. Hamakashawarun eurenna tiebää miihunge khabaru engijjenama galun talaa tiebää miihun maraafaanete. Nuota eurenge diina tiebää miihun waddaafaanete. Eerun tiebää miihun duahakues nudinnavaanete. Sadaqallahul azim.
1: Kirjoitat Qur'an kevää vidarvi al-akh Abdurrahman Hussein.